så hit. Det så et hver næse hit. Det så et hver næse hit. Ja, det vigtigste og fedt. Det smagte skulle det bier. Det smagte skulle det bier. Det smagte skulle det bier. Som spreder sig nemme her. Weiss der Mikkel, hvad Niklasen kan. Fæng dig et dan gleich

0: Også i Norge hører vi på Teleradio 1.
1: Auch in Norwegen hört man das Programm von Teleradio 1.